28 юли 2026 година, вторник. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите Палестина и мерчтани маршрути. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картали Гюнай Özgür.

0: новини. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му е готова да възобнови много силни военни действия срещу Иран, ако продължаващите дипломатически преговори не дадат резултат. В интервю за израелската телевизия Шанел 12, дадено преди срещата му с израелския премьер Бенямин Нетаняху, Тръмп предупреди, че възможността за дипломатическо решение бързо намалява. Той посочи, че по-рано е отложил планирани военни удари по искане на регионални партньори, но подчерта, че Вашингтон е напълно готов да предприеме действия, ако преговорите бъдат прекъснати.
1: Тюркия ще бъде домакин на 49-та сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО. Решението беше взето на 48-та сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО, проведена в южнокорейският град Пусан. Турското външно министерство публикува писмено съобщение по темата. Съгласно съобщението на 48-та сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО, която се проведе в Пусан, Южна Корея, е одобрено Тюркия да бъде домакин на 49-та сесия, планирана за 2027 година. Предвижда се 49-та сесия на Комитета да се проведе в Истанбул в периода между 27 юни и 7 юли 2027 година. В изявлението на Министерството на външните работи се посочва, че Тюркия ще продължи да допринася за международното сътрудничество, насочено към опазването на културното и природното наследство, определено като общо достояние на човечеството. Според информация от източници в Министерството, домакинството на Тюркия на сесията е било прието единодушно. По време на същото заседание постоянният представител на Тюркия в ЮНЕСКО, посланник Мустафа Юрдакул, е поел председателството на 49-та сесия.
0: Израел и Ливан ще възобновят преговорите по сигурността в Рим. Под ръководството на Съединените щати преговорите по сигурността между Израел и Ливан ще бъдат възобновени в Рим следващата седмица. Техническите работни групи ще заседават от 4 до 6 август, като ще

0: обсъдят разширяването на пилотната зона за сигурност в Южен Ливан и разрешаването на дългогодишните гранични спорове между двете държави. Според представители на Държавния департамент, дипломатическите усилия са получили нов импулс след срещата между президента на Ливан Джозеф Аун и президента на САЩ Доналд Тръмп.
1: Президентът на Франция Емануел Макрон благодари на Тюркия за изпратените самолети за гасене на пожари, които ще помогнат в борбата с огнената стихия, която бушува в страната от седмици. В публикация в социалната мрежа екс Макрон отговори на съобщението на турският министър на земеделието и горите Ибрахим Юмакла, в което турският министър оповести изпращането на самолети за гасене на пожари във Франция. В посланието на турски език, придружено от изображение на турското знаме, френският президент написа: «Благодаря, Тюркия». В своята публикация министър Юмакла посочи, че по указание на президента Реджеп Тайип Ердоган, след Испания, Тюркия е изпратила и на Франция два самолета за гасене на пожари в отговор на отправено искане за подкрепа. Франция преживява едно от най-тежките бедствия с пожари в своята история, като от началото на годината огънят е изпепелил 116 000 хектара площи.
0: Макрон предупреди за безпрецедентна криза с горските пожари. Френският президент Емануел Макрон заяви, че Франция е изправена пред напълно безпрецедентна криза с горските пожари. По време на посещение в регионалния център за управление при извънредни ситуации в Бордо, той определи големия пожар в департамента Жиронд като изключително бедствие и призова страната да остане напълно мобилизирана през следващите трудни седмици. Макрон отправи призив към гражданите да проявят търпение, докато пожарникарите и спасителните екипи продължават борбата с огнената стихия.
1: Земетресение с магнитуд 7,1 е регистрирано край бреговете на префектура Кумамото в Южна Япония. По данни на японската метеорологична агенция, трусът е станал в 16 часа и 27 минути местно време, като епицентърът му е в районите Уки и Хикава в централната част на префектурата. Силното земетресение е регистрирано на дълбочина от 10 км. Според държавната телевизия, към момента няма информация за загинали или ранени вследствие на труса. Метеорологичната агенция отбеляза, че земетресението е усетено изключително силно и в районите Ясушимо, Уто и Машики. От държавната телевизия предупредиха, че след труса съществува опасност от цунами, което може да удари бреговете на море Ясушимо, граничещо с префектура Кумамото.
0: Тръмп отхвърли възраженията на Нетаняху срещу евентуална продажба на F-35 на Тюркия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че решенията за износа на американско въоръжение се вземат единствено от Вашингтон, като отхвърли възраженията на израелския премиер Бенемин Нетаняху срещу евентуална продажба на изтребители F-35 на Тюркия. Тръмп подчерта, че Тюркия е силен и надежден съюзник със стратегическа роля в Сирия и Близкият изток. Той припомни, че след срещата на върха на НАТО в Анкара, администрацията му разглежда възможността за възстановяването на продажбите на самолети като част от усилията за укрепване на двустранните отношения.
1: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че нарушенията на Израел на сирийска територия са неприемливи, като заяви, че Израел трябва да остави Сирия на мира. В интервю за сирийската държавна телевизия Ел Ихпария Гутериш коментира действията на Израел на територията на Сирия. Израел трябва да остави Сирия на мира. Нарушенията на Израел са неприемливи, заяви генералният секретар на ООН, като подчерта, че на Сирия трябва да бъде позволено сама да определя своето бъдеще. Гутериш посочи, че част от санкциите срещу Сирия все още са в сила и заяви, че те трябва да бъдат отменени, а на сирийското правителство да бъде предоставена конкретна финансова подкрепа. Генералният секретар отбеляза, че международната общност има задължението да подкрепя Сирия, като оцени, че Сирия се е превърнала в символ на регионална стабилност и мир. Гутериш заяви още, че посещението му в затвора Седная, където много хора са подложени на изтезания и са убити, го е разтърсило дълбоко. Той посочи, че един от въпросите, които най-много го турмози, е неизвестността дали изчезналите хора са живи или мъртви. Чухте новини.
2: Скритият образ на Палестина.

се разходихме из тесните улички на Ерихон, един от най-древните градове в света, и проследихме вековна история. Днес се насочваме към друга древна история. Въпросът, на който ще търсим отговор днес, е дали една географска карта показва само пътищата или разкрива и начина, по който хората възприемат света. Нека видим. В днешни дни е достатъчно да извадим телефона си и само за секунди можем да разгледаме всяка точка на Земята чрез сателитни снимки – планини, реки, градове. Всичко е на една ръка разстояние. Но преди хиляди години светът е изглеждал по съвсем различен начин. Да знаеш откъде започва една планина, през коя долина минава кервана или до коя река е изграден даден град, не било просто въпрос на ориентация. Често именно това знание е решаващо за оцеляване. Затова древните карти никога не били просто географски изображения. Те разкривали как една цивилизация вижда света и какво място отрежда на себе си в него. Палестина винаги е била естественият мост между Азия, Африка и Средиземноморието. От тук преминавали кервани от изтока, търговски пътища от Африка и кораби, прекосяващи Средиземно море. Не случайно тази земя заема централно място и в древните карти. От египетските надписи и римските карти до византийските хроники и османските атласи, Палестина не е представена просто като област. Тя е възелът, в който се пресичат пътищата на познатият свят. Но картата, за която ще говорим днес, не е рисувана върху пергамент или кожа. Тя е изградена от камък. От стотици хиляди, а според някои изследователи, дори от милиони малки цветни камъчета. Сега искам да си представите, че се връщаме назад във времето към 6 век и се намираме в град Мадаба. Влизате в малка византийска църква. И вместо да погледнете нагоре към стенописите, свеждате поглед към пода. И там долу, под краката ви, се разгръща един цял свят. Реки изобразени с сини камъчета, градове очертани с червени и черни линии. Сякаш хората създали тази мозайка, шепнат. Ето така изглеждаше нашият свят. Това са земите, които познавахме и почитахме. Днес тази творба е известна като мозаичната карта от Мадаба, създадена от византийски творци през 6 век и представлява най-древната карта на Близкият изток и Светите земи. Мозайката е съставена от стотици хиляди, а според някои оценки над милион цветни камъчета. Но истинската и стойност не се крие единствено в майсторската изработка. Впечатляваща е и изключителната и географска точност, която и днес продължава да удивлява историци и археолози. В центъра на картата се вижда Йерусалим. Мозайката показва ясно редица важни сгради, изобразени почти като съвременен план от птичи поглед. Ясно могат да бъдат разпознати прочутата Дамаска порта, главната улица Кардо с нейните колонади и църквата Възкресение Христово. Дори малките детайли не са случайни. В река Йордан на рибите са изобразени така, сякаш плуват срещу течението. Според много учени, това е символичен намек към Мъртво море, чието силно солени води не позволяват съществуването на риба. Затова за археолозите мозайката от Мадаба никога не е била просто картина от миналото. Тя е своеобразен научен документ, безмълвен свидетел на историята и своеобразен компас, който води изследователите дори и днес. При съвременните археологически разкопки местоположението на множество древни останки е било определено именно чрез сравнение с тази карта. Благодарение на нея отново били открити забравени пътища, възстановени са местата на стари църкви, а дори и сведенията за търговски кораби, плаващи по Мъртво море, получават ново потвърждение. Понякога едно единствено

Каме, че от тази мозайка се оказва по-красноречиво от десетки страници исторически изследвания. Разбира се, картографската история на Палестина не започва и не свършва с Мадаба. В прочутата римска Пейтингерова карта Йерусалим е един от ключовите точки, свързващи Средиземноморието с вътрешността на империята. Този дълъг пергамент, върху който били нанесени римските пътища, изпълнява ролята на своеобразна навигационна система на античният път. През средновековието поклонниците използвали подобни карти, за да достигнат до светите земи, а през османската епоха подробните регистри и карти описвали с изключителна точност водните пътища, вакъфските земи и търговските маршрути. Всяка нова карта не само добавяла нови пътища, но и предлагала нов поглед към света. Може би именно за това картите никога не са били напълно безпристрастни. Да поставиш един град в центъра, да очертаеш определен път или да съхраниш дадено географско име, означава да покажеш как хората възприемат света и как искат историята да бъде запомнена. Понякога картите ни показват посоката, а понякога изграждат колективната памет на цели народи. Днес онази древна мозайка, запазена в пода на една църква, сякаш ни шепне нещо много важно. Дори когато една цивилизация отдавна е напуснала историческата сцена, следите, които е оставила, продължават да говорят. Понякога едно малко камъче може отново да върне към живот името на древен град, забравен в продължение на векове. Защото паметта не живее само в човешкото съзнание. Тя остава в камъка, в старите пътища и в мозайките, по които поколения наред са стъпвали, без да подозират какви истории пазят под краката си. Мили слушатели, в следващият епизод ще оставим каменните карти и ще поемем към морето. Следващата ни спирка ще бъде древно пристанище на брега на Средиземно море. Място, където в продължение на хилядолетия са се срещали търговци, мореплаватели и кервани. Това е Газа. Градът, който днес свързваме с драматичните събития на настоящето, но в древността е бил едно от най-важните и най-стратегически търговски пристанища в региона. Не пропускайте да чуете следващият ни епизод. Газа – едно от най-древните пристанища в света. До чуване! Скритият образ на Палестина.

Здравейте, скъпи слушатели! Продължаваме посещението ни в Битоля, град, оставил отпечатък в историята не само с културното си наследство, но и като образователен център. Днес ще посетим военната гимназия на Битоля, образователна институция, която е била един от центровете на просвещението за своето време и която е оставила дълбоки следи в турската история. Военната гимназия в Битоля, най-важната образователна институция в града, не е просто училище. Тя е свещено място. Това училище събрало под покрива си младежи от обширен географски регион и мястото, където израснало поколение, променило хода на историята. Нека заедно се вслушаме в стъпките, отекващи в каменните стени на тази могъща сграда. Военната гимназия на Битоля, най-важното учебно заведение в града, заема специално място в турската история. Като училище с пансион, той е приемал ученици не само от града, но и възпитаници на военните средни училища от Шкодра, Скопие, Янина и най-вече от Солун. Във военната гимназия на Битоля, която функционира до 1909 година, са учили важни военни лица и държавници, като Мустафа Кемал Ататюрк, Енвер Паша, Али Фетхи Окяр, Кязем Өзалп, Ахмет Иззет Фургач, Хафъз Хакъ Паша, Джафер Паша, Реснели Ниази и Нури Джонкер. Мустафа Кемал Ататюрк пристига в Битоля през 1896 година, за да учи във военната гимназия. След като завършва с отличие военното средно училище в Солун, той се явява на изпитите за военната гимназия на Битоля и ги преминава успешно. Така Мустафа Кемал за първи път напуска родният си Солун и пристига в Битоля. От март 1896 година Мустафа Кемал продължава образованието си в Битоля, където започва да се формира и основата на неговият идеен свят. Политическите и военните събития в Македония и региона по онова време изиграват важна роля за развитието на неговата личност. Времето, прекарано от Ататюрк в Битоля, съдейства за оформянето на неговото космополитно, интелектуално съзнание и му отваря нови хоризонти. След като завършва с успех военната гимназия на Битоля в периода 1896-1899 година, той продължава образованието си във военното училище в Истанбул. Годините на Ататюрк в Битоля имат и романтична страна. През 1896 година младият курсант Мустафа Кемал среща красивата Елени Каринте. Все още на 15 години младият Мустафа Кемал, когато излизал на разходка от пансиона, често се разхождал по улица Широк Сокак и по време на една от тези разходки забелязва на балкона на къщата на богатият търговец Ефтим Каринте, дъщеря му. Красивата Елени. Между тях пламва силна любов, но те не успяват да бъдат заедно поради съпротивата на семействата им, тъй като той е мюсюлманин, а тя християнка, както и поради някои социални различия. Бащата на Елени я затваря в къщи, а след това купува къща в Флорина, Лерин и я настанява там. Писмото, което Елени пише на Ататюрк, е сред най-трогателните документи за тази голяма любов. В писмото Елени посветила целия си живот на мъжа,

Стената на Осеща, типичните черти на османската военна архитектура, се състои от три части. Мемориална зала, посветена на Мустафа Кемал Ататюрк, археологически музей и зала Градски бит, 19-20 век. Мемориалната зала е открита през 1994 година, а по-късно е разширена и открита отново през 1998 година от тогавашният президент на Македония Киро Григоров и президентът на Република Тюркия Сюлейман Демирел. Специалната част на вторият етаж на военната гимназия е посветена на Мустафа Кемал Ататюрк. В тази мемориална стая се експонират восъчен бюст на Ататюрк, негови лични вещи и множество документи, свързани с животът му. Тук посетителите могат да научат за войните, в които е участвал Ататюрк, за проведените от него реформи и да се запознаят с негови мъдри мисли. Могат да разгледат книги, брошури и списания за него, издадени на различни езици. През 2014 година Турската агенция за сътрудничество и координация ТИКА провежда цялостна реновация на сградата на военната гимназия и мемориалната стая на Ататюрк в град Битоля. Тази част на музея посетителите може да гледат и краткият документален филм «Името на слънцето» Мустафа Кемал, подготвен от Генералният щаб на Тюркия. Битоля, градът, в който Мустафа Кемал Ататюрк е учил и който е оказал огромно влияние върху формирането на мирогледа му, е вдъхновил младият Мустафа Кемал и му е дал две големи любови. Едната е любовта към родината, а другата – любовта към Елени.

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Özgür. Дочуване!
1: Дочуване!

28 юли 2026 година, вторник, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите Палестина и мерчтани маршрути. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картали и Гюнай Özgür.

0: новини. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му е готова да възобнови много силни военни действия срещу Иран, ако продължаващите дипломатически преговори не дадат резултат. В интервю за израелската телевизия Шанел 12, дадено преди срещата му с израелския премьер Бенямин Нетаняху, Тръмп предупреди, че възможността за дипломатическо решение бързо намалява. Той посочи, че по-рано е отложил планирани военни удари по искане на регионални партньори, но подчерта, че Вашингтон е напълно готов да предприеме действия, ако преговорите бъдат прекъснати.
1: Тюркия ще бъде домакин на 49-та сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО. Решението беше взето на 48-та сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО, проведена в южнокорейският град Пусан. Турското външно министерство публикува писмено съобщение по темата. Съгласно съобщението на 48-та сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО, която се проведе в Пусан, Южна Корея, е одобрено Тюркия да бъде домакин на 49-та сесия, планирана за 2027 година. Предвижда се 49-та сесия на Комитета да се проведе в Истанбул в периода между 27 юни и 7 юли 2027 година. В изявлението на Министерството на външните работи се посочва, че Тюркия ще продължи да допринася за международното сътрудничество, насочено към опазването на културното и природното наследство, определено като общо достояние на човечеството. Според информация от източници в Министерството, домакинството на Тюркия на сесията е било прието единодушно. По време на същото заседание постоянният представител на Тюркия в ЮНЕСКО, посланник Мустафа Юрдакул, е поел председателството на 49-та сесия.
0: Израел и Ливан ще възобновят преговорите по сигурността в Рим. Под ръководството на Съединените щати преговорите по сигурността между Израел и Ливан ще бъдат възобновени в Рим следващата седмица. Техническите работни групи ще заседават от 4 до 6 август, като ще обсъдят разширяването на пилотната зона за сигурност в Южен Ливан и разрешаването на дългогодишните гранични спорове между двете държави. Според представители на Държавния департамент, дипломатическите усилия са получили нов импулс след срещата между президента на Ливан Джозеф Аун и президента на САЩ Доналд Тръмп.
1: Президентът на Франция Емануел Макрон благодари на Тюркия за изпратените самолети за гасене на пожари, които ще помогнат в борбата с огнената стихия, която бушува в страната от седмици. В публикация в социалната мрежа екс Макрон отговори на съобщението на турският министър на земеделието и горите Ибрахим Юмакла, в което турският министър оповести изпращането на самолети за гасене на пожари във Франция. В посланието на турски език, придружено от изображение на турското знаме, френският президент написа: «Благодаря, Тюркия». В своята публикация министър Юмакла посочи, че по указание на президента Реджеп Таип Ердоган след Испания, Тюркия е

0: пратила и на Франция два самолета за гасене на пожари в отговор на отправено искане за подкрепа. Франция преживява едно от най-тежките бедствия с пожари в своята история, като от началото на годината огънят е изпепелил 116 000 хектара площи.
1: Макрон предупреди за безпрецедентна криза с горските пожари. Френският президент Емануел Макрон заяви, че Франция е изправена пред напълно безпрецедентна криза с горските пожари. По време на посещение в регионалния център за управление при извънредни ситуации в Бордо, той определи големия пожар в департамента Жиронд като изключително бедствие и призова страната да остане напълно мобилизирана през следващите трудни седмици. Макрон отправи призив към гражданите да проявят търпение, докато пожарникарите и спасителните екипи продължават борбата с огнената стихия.
0: Земетресение с магнитуд 7,1 е регистрирано край бреговете на префектура Кумамото в Южна Япония. По данни на японската метеорологична агенция, трусъц е станал в 16 часа и 27 минути местно време, като епицентърът му е в районите Уки и Хикава в централната част на префектурата. Силното земетресение е регистрирано на дълбочина от 10 км. Според държавната телевизия, към момента няма информация за загинали или ранени вследствие на труса. Метеорологичната агенция отбеляза, че земетресението е усетено изключително силно и в районите Яцушимо, Уто и Машики. От държавната телевизия предупредиха, че след труса съществува опасност от цунами, което може да удари бреговете на море Яцушимо, граничещо с префектура Кумамото.
1: Тръмп отхвърли възраженията на Нетаняху срещу евентуална продажба на F-35 на Тюркия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че решенията за износа на американско въоръжение се вземат единствено от Вашингтон, като отхвърли възраженията на израелския премиер Бенемин Нетаняху срещу евентуална продажба на изтребители F-35 на Тюркия. Тръмп подчерта, че Тюркия е силен и надежден съюзник със стратегическа роля в Сирия и Близкият изток. Той припомни, че след срещата на върха на НАТО в Анкара, администрацията му разглежда възможността за възстановяването на продажбите на самолети като част от усилията за укрепване на двустранните отношения.
0: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че нарушенията на Израел на сирийска територия са неприемливи, като заяви, че Израел трябва да остави Сирия на мира. В интервю за сирийската държавна телевизия Ел Ихпария Гутериш коментира действията на Израел на територията на Сирия. Израел трябва да остави Сирия на мира. Нарушенията на Израел са неприемливи, заяви генералният секретар на ООН, като подчерта, че на Сирия трябва да бъде позволено сама да определя своето бъдеще. Гутериш посочи, че част от санкциите срещу Сирия все още са в сила и заяви, че те трябва да бъдат отменени, а на сирийското правителство да бъде предоставена конкретна финансова подкрепа. Генералният секретар отбеляза, че международната общност има задължението да подкрепя Сирия, като оцени, че Сирия се е превърнала в символ на регионална стабилност и мир. Гутериш заяви още, че посещението му в затвора Седная, където много хора са подложени на изтезания и са убити, го е разтърсило дълбоко. Той посочи, че един от въпросите, които най-много го турмози, е неизвестността дали изчезналите хора са живи или мъртви. Чухте новини.
2: Скритият образ на Палестина.

Здравейте, скъпи слушатели! В последният епизод на програмата ни Скритият образ на Палестина се разходихме из тесните улички на Ерихон, един от най-древните градове в света, и проследихме вековна история. Днес се насочваме към друга древна история. Въпросът, на който ще търсим отговор днес, е дали една географска карта показва само пътищата или разкрива и начина, по който хората възприемат света. Нека видим. В днешни дни е достатъчно да извадим телефона си и само за секунди можем да разгледаме всяка точка на Земята чрез сателитни снимки – планини, реки, градове. Всичко е на една ръка разстояние. Но преди хиляди години светът е изглеждал по съвсем различен начин. Да знаеш откъде започва една планина, през коя долина минава кервана или до коя река е изграден даден град, не било просто въпрос на ориентация. Често именно това знание е решаващо за оцеляване. Затова древните карти

никога не били просто географски изображения. Те разкривали как една цивилизация вижда света и какво място отрежда на себе си в него. Палестина винаги е била естественият мост между Азия, Африка и Средиземноморието. От тук преминавали кервани от изтока, търговски пътища от Африка и кораби, прекосяващи Средиземно море. Не случайно тази земя заема централно място и в древните карти. От египетските надписи и римските карти до византийските хроники и османските атласи, Палестина не е представена просто като област. Тя е възелът, в който се пресичат пътищата на познатият свят. Но картата, за която ще говорим днес, не е рисувана върху пергамент или кожа. Тя е изградена от камък. От стотици хиляди, а според някои изследователи, дори от милиони малки цветни камъчета. Сега искам да си представите, че се връщаме назад във времето към 6 век и се намираме в град Мадаба. Влизате в малка византийска църква. И вместо да погледнете нагоре към стенописите, свеждате поглед към пода. И там долу, под краката ви, се разгръща един цял свят. Реки изобразени с сини камъчета, градове очертани с червени и черни линии. Сякаш хората създали тази мозайка, шепнат. Ето така изглеждаше нашият свят. Това са земите, които познавахме и почитахме. Днес тази творба е известна като мозаичната карта от Мадаба, създадена от византийски творци през 6 век и представлява най-древната карта на Близкият изток и Светите земи. Мозайката е съставена от стотици хиляди, а според някои оценки над милион цветни камъчета. Но истинската и стойност не се крие единствено в майсторската изработка. Впечатляваща е и изключителната и географска точност, която и днес продължава да удивлява историци и археолози. В центъра на картата се вижда Йерусалим. Мозайката показва ясно редица важни сгради, изобразени почти като съвременен план от птичи поглед. Ясно могат да бъдат разпознати прочутата Дамаска порта, главната улица Кардо с нейните колонади и църквата Възкресение Христово. Дори малките детайли не са случайни. В река Йордан на рибите са изобразени така, сякаш плуват срещу течението. Според много учени, това е символичен намек към Мъртво море, чието силно солени води не позволяват съществуването на риба. Затова за археолозите мозайката от Мадаба никога не е била просто картина от миналото. Тя е своеобразен научен документ, безмълвен свидетел на историята и своеобразен компас, който води изследователите дори и днес. При съвременните археологически разкопки местоположението на множество древни останки е било определено именно чрез сравнение с тази карта. Благодарение на нея отново били открити забравени пътища, възстановени са местата на стари църкви, а дори и сведенията за търговски кораби, плаващи по Мъртво море, получават ново потвърждение. Понякога едно единствено камъче от тази мозайка се оказва по-красноречиво от десетки страници исторически изследвания. Разбира се, картографската история на Палестина не започва и не свършва с Мадаба. В прочутата римска Пейтингерова карта Йерусалим е един от ключовите точки, свързващи Средиземноморието с вътрешността на империята. Този дълъг пергамент, върху който били нанесени римските пътища, изпълнява ролята на своеобразна навигационна система на античният път. През средновековието поклонниците използвали подобни карти, за да достигнат до светите земи, а през османската епоха подробните регистри и карти описвали с изключителна точност водните пътища, вакъфските земи и търговските маршрути. Всяка нова карта не само добавяла нови пътища, но и предлагала нов поглед към света. Може би именно за това картите никога не са били напълно безпристрастни. Да поставиш един град в центъра –

да очертаеш определен път или да съхраниш дадено географско име означава да покажеш как хората възприемат света и как искат историята да бъде запомнена. Понякога картите ни показват посоката, а понякога изграждат колективната памет на цели народи. Днес онази древна мозайка, запазена в пода на една църква, сякаш ни шепне нещо много важно. Дори когато една цивилизация отдавна е напуснала историческата сцена, следите, които е оставила, продължават да говорят. Понякога едно малко камъче може отново да върне към живот името на древен град, забравен в продължение на векове. Защото паметта не живее само в човешкото съзнание. Тя остава в камъка, в старите пътища и в мозайките, по които поколения наред са стъпвали, без да подозират какви истории пазят под краката си. Мили слушатели, в следващият епизод ще оставим камените

на Средиземно море. Място, където в продължение на хилядолетия са се срещали търговци, мореплаватели и кервани. Това е Газа. Градът, който днес свързваме с драматичните събития на настоящето, но в древността е бил едно от най-важните и най-стратегически търговски пристанища в региона. Не пропускайте да чуете следващият ни епизод. Газа – едно от най-древните пристанища в света. До чуване! Скритият образ на Палестина.

Мечтани маршрути. Здравейте, скъпи слушатели! Продължаваме посещението ни в Битоля, град, оставил отпечатък в историята не само с културното си наследство, но и като образователен център. Днес ще посетим военната гимназия на Битоля, образователна институция, която е била един от центровете на просвещението за своето време и която е оставила дълбоки следи в турската история. Военната гимназия в Битоля, най-важната образователна институция в града, не е просто училище. Тя е свещено място. Това училище събрало под покрива си младежи от обширен географски регион и мястото, където израснало поколение, променило хода на историята. Нека заедно се вслушаме в стъпките, отекващи в каменните стени на тази могъща сграда. Военната гимназия на Битоля, най-важното учебно заведение в града, заема специално място в турската история. Като училище с пансион, той е приемал ученици не само от града, но и възпитаници на военните средни училища от Шкодра, Скопие, Янина и най-вече от Солун. Във военната гимназия на Битоля, която функционира до 1909 година, са учили важни военни лица и държавници, като Мустафа Кемал Ататюрк, Енвер Паша, Али Фетхи Окяр, Кязем Özalp, Ахмет Иззет Фургач, Хафъз Хакъ Паша, Джафер Паша, Реснели Ниази и Нури Джонкер. Мустафа Кемал Ататюрк пристига в Битоля през 1896 година, за да учи във военната гимназия. След като завършва с отличие военното средно училище в Солун, той се явява на изпитите за военната гимназия на Битоля и ги преминава успешно. Така Мустафа Кемал за първи път напуска родният си Солун и пристига в Битоля. От март 1896 година Мустафа Кемал продължава образованието си в Битоля, където започва да се формира и основата на неговият идеен свят. Политическите и военните събития в Македония и региона по онова време изиграват важна роля за развитието на неговата личност. Времето, прекарано от Ататюрк в Битоля, съдейства за оформянето на неговото космополитно, интелектуално съзнание и му отваря нови хоризонти. След като завършва с успех военната гимназия на Битоля в периода 1896-1899 година, той продължава образованието си във военното училище в Истанбул. Годините на Ататюрк в Битоля имат и романтична страна. През 1896 година младият курсант Мустафа Кемал среща красивата Елени Каринте. Все още на 15 години младият Мустафа Кемал, когато излизал на разходка от пансиона, често се разхождал по улица Широк Сокак и по време на една от тези разходки забелязва на балкона на къщата на богатият търговец Евтим Каринте, дъщеря му, красивата Елени. Между тях пламва силна любов, но те не успяват да бъдат заедно поради съпротивата на семействата им, тъй като той е мюсюлманин, а тя християнин.

християнка, както и поради някои социални различия. Бащата на Елени я затваря в къщи, а след това купува къща в Флорина, Лерин, и я настанява там. Писмото, което Елини пише на Ататюрк, е сред най-трогателните документи за тази голяма любов. В писмото Елени посветила целия си живот на мъжа, когато обича, изразява своите чувства. Елени никога не се омъжва и умира на 80 годишна възраст в Флорина. След Балканските войни и изтеглянето на османската държава от града, сградата на военната гимназия претърпява различни реставрации. Със съдействието на Република Тюркия и с приноса на Република Северна Македония, военната гимназия е превърната в музей. Сградата, носеща типичните черти на османската военна архитектура, се състои от три части. Мемориална зала, посветена на Мустафа Кемал Ататюрк, археологически музей и зала «Градски бит», 19-20 век. Мемориалната зала е открита през 1994 година, а по-късно е разширена и открита отново.

през 1998 година от тогавашният президент на Македония Киро Григоров и президентът на Република Тюркия Сюлейман Демирел. Специалната част на вторият етаж на военната гимназия е посветена на Мустафа Кемал Ататюрк. В тази мемориална стая се експонират восъчен бюст на Ататюрк, негови лични вещи и множество документи, свързани с животът му. Тук посетителите могат да научат за войните, в които е участвал Ататюрк, за проведените от него реформи и да се запознаят с негови мъдри мисли. Могат да разгледат книги, брошури и списания за него, издадени на различни езици. През 2014 година Турската агенция за сътрудничество и координация ТИКА провежда цялостна реновация на сградата на военната гимназия и мемориалната стая на Ататюрк в град Битоля. Тази част на музея посетителите може да гледат и краткият документален филм «Името на слънцето» Мустафа Кемал, подготвен от Генералният щаб на Тюркия. Битоля, градът, в който Мустафа Кемал Ататюрк е учил и който е оказал огромно влияние върху формирането на мирогледа му, е вдъхновил младият Мустафа Кемал и му е дал две големи любови. Едната е любовта към родината, а другата – любовта към Елени.

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Озгюр. Дочуване!
1: Дочуване!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, Турция ганг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Уни Радио Садбури.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
15: Гитплеер Тюркияның Фети Радио Тюркия.